0: Det er sí.
1: Yes, especially Ulaman Lassel.
2: He has heard in this way from
1: Im Tatikits.
2: From his Lucia's. Lucia.
1: No, no, Amir Khanyan chair.
2: She was not Amir Khanyan.
1: Well, Azgana Urisher, Azgana Chem, he should mean chair. But Papis Azgana.
2: But his Amirianer. Grandfather's second name was Amir Khanyan. Sorry, Amirian. As you were all Amirian.
1: Bolora. Եվ Թաքուին աԵղել է Ամիրյան,
2: եւ
1: Ռուբենն աԵղել, եւ Բենն աԵղել Ամիրյան։ Պապերը աԵղել են Ամիրյաններ։
2: Grandfathers. All the brothers were Amirians. And what was the case that they turned to Amir Khanyan? They changed their second name.
1: Թուրքական լծի տակ էին եւ շատ-շատ սովորություններ, շատ-շատ անուններ, տիտուլներ, հասկանում եք, դրանցից էին վերցնում։ Թուրքերից, հենց Թուրքերից, խան, չգիտեմ, փաշա, չգիտեմ։
2: They were taking just many names and titles from Turkish names, and so this khan is from the Turkish has Turkish roots.
1: Դրա համար խանը իրենց համար պատիվ էր
2: վերում։ Khan was like
1: it was փաշա խան,
2: փաշա խան, it was
1: թակավոր, այսինքն մեծ ունևոր մարդ,
2: like a very wealthy man, yeah.
1: Դրա համար ամեն մի հասարակ մարդ իրեն փիլիսոփա էր կարում
2: եւ աշխատում էր այնպես անել, որ wanted to be much more than he is.
1: Այնպես էր անում, որի ազգը անպայման վերջում փաշա լինի կամ խան լինի.
2: He wanted that his nation will become khan or pasha, wealthy man.
1: Ես շատ ամիրաններ գիտեմ, դա հիմքն է, այսինքն
2: թե. Yeah, and he says that he knows many people taking carrying this Amirian name.
1: Դես Ամիրյան, Ամիր Բեկ. Amir Bekyan, Beknel da nshanakum a
2: different versions. Amir Bekyan,
1: Amir Bekyan, Khan Amirian, Khan Amirian, Amir Khanyan. Heto eli inch ka shat.
3: Shan Anush Khagove.
4: Wesley Khagon inch pes.
3: I see Fresno Anusha.
4: Hayastani.
3: Avore.
4: Hayastani bolosh mrkere avore. Anush hamunem.
3: I see Salore.
1: Ayo.
2: Ayo Salore.
1: Ayo. Mushin bezo pideli Salore.
3: Yes, I rek Salore darunim.
1: Aha.
3: Meg Salore. Aspes seve.
1: Aha.
5: An Armenian principal. Heathen, pagan goddess, Anahit. Anahit is a Persian word which means clean, pure, immaculate. She was a goddess of motherhood and fertility, but it's a copy made of copper. The original is in London, in the British Museum, made of bronze. The original is a work of the 2nd BC, a beautiful work of Greek or Hellenistic culture in Armenia.
6: I am Armenian.
7: Hi, am.
6: My name is Anahit.
7: Anunes Anahide.
6: I am American.
7: Amerigatsi am.
6: And I am beautiful.
8: Հիվանդեմ, իմի ժուլուտկա յազվը եմ, հիվանդեմ աղպետյան, իս հիվանդեմ, հիվանդեմ,

0: Annika. Aha. Հաստը գարինք է։
1: Ակորդ է, այդ ակորդը կարող է հետը ինչ որ ժամանակ վերադառնա, շարժում է, ինչ որ ժամանակ հետո վերադառնում է.
2: This is a movement that it goes and comes back again.
1: Վերադարձ կա.
2: Well, there is a return. There is a return that this effect, a musical effect that it returns, it comes back.
1: Վերադարձներ կան անընդհատ.
2: And every time it has the same movement.
1: Well, boomerang-ը սա է դրա։
0: Հաստ գարինք է։
1: Boomerang-ը սա է դրա։